Моннан нәҡ 10 йыл элек, 2016 йылның 15 июль көнө, Төркия үз тарихындағы иң ҡараңғы төндәрнең берсен кичерде. Фето террорчылары милләтнең ҡоралын милләтнең үзенә ҡаршы бурдылар. Ләкин алар исәпкә алмаған бер нәрсә бар иде. Төрк милләтенең ҡаҡшамас ихтияры. Хәзер без шул тарихи төннең хронологиясын сәғәт сайын, минут сайын яңадан ҡарап сығабыз. Мәғлүмәт, документлар һәм онотылмаслыҡ батырлыҡлары белән. Жұмға күнне сәғәт кешке 9:30-да башҡала Анкарадағы ғұмым штабтан атыш тауыштары ишетелде. Нәрсә болғанын аңларға тырышҡан кешеләр күккә ҡарадылар. Төнтерелешчеләр контролендәге F-16 ұшқыштары халықны ҡурҡытыу өчен Анкара өстендән түбән ұша башлаған иде. Хәбәрләр дулҡын кебек таралды.